0: Niman dewa ta, ngazo chenpo jabaso, tenen shemiro. Du jun do ya, nipo chachi na chashi torun ro la, choyoshin na ya chashi torun ro wi, deda nyangju she jo ke chenpo yi. Deli sikon ya, yaka chadu kaso, sisi re kyung di na lehi, gundi chabi kaso, choy sirik di na yabu yare. Somni nikapshu rana tona sheko. Toba ta, kombi wanga goyo kowa ta, yiga kyuba, Suju ngowa tanla daba ta, yala shubba ta, loburdo driba jaba. Trichin kamba ta, kabi hyukji zewar suju, longta gujewa la putuk ta ni, loburdo punju shungwe, leta dawa shungwa yala, nikaju shunlanku wange, gejik zangdo shungwa yaya. Dewe dela, zani tata, minju shiawa su, ligwar shungwa shijina, shindu gejimwe. Huala, ngo zewe ne gyuta ju goshu ji. Ngo chenpo zedi, mō māngbō xieke tē nāngmē tō tāngwā tē mānrek. Kāñi sē nā, ngō zē wā tē lē shē yī nē kī kā jē tāng tē kān rā wā yō bā mā zē, nī kā jē wā tē ngē bā tō tōng nā chēmbō xie kūrē. Tē yāng tō wā chēmbē nāng tō dē bā tāng, nī zē māngbō nī mē wā, sī gō mē bā yū rēng dē bā, kē chā yū rēng xie bā, ngū yū rēng wā, chā rā tōng mā wā, mē tā nī mā sō chū chū yō chē wā. Lē lā rōng gō tūng bī lōng zir pū bā tāng, Deji dacha shangwa soju ngō zi si jire. Ngō zi wi juji da neda la, me da nimi dwe na ngō zi wa ma zi. Ngō ji la sirik sandu me bata, lakwa to khyangra to na ngō zi wa ji ne parchi binti jung go ni. Ne teri minjo shata na yokpa rika bidung rupu chok da, ningun si tik rupu ya, gomu sindu juji rupu song ji dong go. Iza she guba xe la, mi di sika chong chi wi sama su ji su na yabu yore. Yeya basan to mana yitang ka tang kuni tongko batang, yana ngotang sompa kuni tongko. Yang juji da ne da la, ngo ji ji lupo chong batang sari sari sheba, sila chowa me ba ji ne parchi belong kong kone re. Ne de rik minjo shatan na, yoba hingu jeba rupu jek da, nyingon rika bedong rupu dun, gomu duzu juji rupu dun so chuku ka tongko re. Yang juji da ne da la, Jujin sebu meba, jawa dan, ranru zewa dan, nrambi zapa wa. Lui chadang ke, chibar meba, xiogba ni nyinshe ba dan, dubi ka ne lang ba dan, gongru debo yongwa su na, lungchi chungko nere. Ne derek la, xiogba dudek rupu chok dan, nyingong sedek rupu chok, gomu aga songa rupu ye ji, chuku ku tongwa dan, basen do mani yutang ke tangku ni tongko. Yang jujin da ne da la, zon dan, gogba, ngacha kere santong mawe kata lukhya chapu sui je ta yang na jujin sabu meba nang gaba mazi zuma nye ta na yiye nye la nazo to na yasi je ne ta yang na yama lezi je ne ta yi nye di minjo shata na yoba kuchong rubu ye ta ningong sendo juji rubu song gomu dora rubu song ji ta cawa ji ti gomu duzu linju rubu song ji chuku kutong go la basen to wangu nala tenpa ta, yana mingkanto si ni mingka jabaso, mingbi gatar mingyo sheko. Yaya takong la junto nazok jabata, yana gata gala zewa na, parche jingse ke ne ta, yana lebi jige so shungi ne ta yinbi, mingkanto so ni taji yabu sheba li, rangsa je mingyo sha jo yamari. Ngo yon zewa maze, jingba reng jingu motoba na, parche lejin taji ne ta, deji ngo yon ta, Takbi ngoso nazuk zela meba tongwa ta, ngo zeba na pachi chashi tupi ne ta, lebi na chashiwa ta ya na, luju chasi chichir towa le shongwe, ngo ne yinbi, kanju minkanto si ni daje ta, gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa ta, ngo chongshi si shokwa, cimu ngo zi ni luburdu nisipa su shona, kanju minkanto sewa ta nzel, woshi sheka lupo ginja to nyumbur nyubwa ta, ngo yu jekdo su ni, ngo la dasi muyungwa sheko. Sengen namba, shetan geng guo zibi jujin maangji, su la nyingkai yobi negi mangda jita rawa yoba ting, negi gangi tingke majiku rangsan je nyingkai jabi ming kanchong tu tongju yomari. Wengjan jundong guo ziwa tang, chashi tuwi ne yungkin ju mudik dungju tang, mudik nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanchong jundong tu na negi hongu toba mazi minju ju nubang yabu tuntu ju yore.
1: Gondo ngoze wa juta ju goshu bayi, xia la nachaba wa juta ju goshu jingi.
0: Shida ma mambu xeke nachaba wa di negi jangba xe la ngonzi xe ju, tenne nongchu ju dawa xe re.
1: 나타바바는 리보시 내기 망다지다 드와여바 마세 내기 차체와 가시게 미설 내다시 임버디 나타바바라 도나시고 나타바바는 시당가 로치총 간라 용세바다 락버도 로쥐응안에 내기 장아바다 야나 로지치행안에 두쥐랭아바 내디 부바 망부여라 나타바비 주진다 내다가 고르시바이나 시나 나네 코니 진제 나타바바다 르부시 니제진비 나타바바 레니요 대야 나코 요제니 나타바바나 파르치 나네 코니 나타바바다 나코 닝간니 나타바바나 파르치 르부시 네제랑길이 쇼웨 나코 능은니 나타바바나 시바다 긴쿠르라 쇼와 마히 파르치와나 나코 오바다 나코나 오본조와 다초쇼와 수다 대기 야시 네다 롱세지리 쇼웨 나부 장원이 나타바바나 나서 담아다 기비르다 쇼와 마히 파르치와나 타히토에 내다 파자 트부즈바 소지 지니 쇼웨 예야 공조 팀부 세바다 장바자바 르슈킨 쪽바 나 효지시바 소지 지비 나타바실라 신나 난디 뜬카다 지가 군가선나 나타바바 망워요 비맹가실라 단세메바 단세지트스 나타바바디 단세 고도비 니지스르히 덴네 륜가제 샬리 쪽바단 저와요레 나타바바다다 나가바나 나보나 샤시바다 야세진네다이 예야 나타바바다 냥도 손이니 나타바나 파르치와 체렌지네다 야나 타네단 저와요바소 너나 나타바비 주지 치망와디 민간도 손이 다제사보시고발리 듄잔티니시죠요 말이 나타바바 교탄나 나타바비 네비 낭차 마지바 르보 쯔부르 르보 데디 라제게 나타바비 나디 제니 까마소니 나바 데체 나타바바 총으레 시당근 고토지레 대자 마피나 승발당 벤자마 간로시 나코나 교니 나타고 타시고 차지여나 승발토 돈리다 라즈 간로가 고아쇼디 나코나 타르심바 자니 나타고 타시바다 야나 슐로미 마혼진제 고아 승바다 벤자마 간로시 그 도쇼니 나타가나 니바하자 야부터 도지레 대기 고다 따빙 어서 초점을 짜자시바다 라레 점무잖아 나타고지 빈도여 대자 마페나 슬로미 판신 레다 사리 레레 자만가 냥도 르버고니 담모차지 사리 나코나 타르시바 자니 추세 니히 자기니 추세 이지게지 손지 시르던주 완자 다도 나타가 메나 라야 판신이 사리지 가고 가데 나타 휴진도 바바다 나타 유렌도 바나 르보시 타세니 제소란 년가지 보여라 대야 류시 타세비 내다노 모동 샤오즈보다 잔족부파와 류랑우남바바 타나 드미도 자와 소즈 내다군주 여비 대가 내바다 내요 카자지 메라 조뉴 년코르 민간도 세니 뉴쇼세바다 늘 나타바비 주진 따지 서부세고 민간시 사구시나 효바 탄진년아 루부지야다 닝고다 구무 구제 간사 루부 닝동거바다 야나 슝고라 슬로크 타지미 这是民的 安乐学院民科家把所 民币卡大姨民主学过 共同国子吧觉得的 那他爸爸觉得就过去吧 现在了给人家吧觉得就过去的 给人家比您呢 旅年的 公民年该是理想为 第一主经的 内单的 谁光着若哈江干吧的 也呢 强大的苏宾书 若差吧的 主要起为谁的 三套忙吧的 六张不出吧 给家些忙吧 第一名 Chanren ne da, nritinze ne soje, genga wa mazi, lo jaba da, lo ama wa, guma ze wa, chima meika wa, gari wo ngodong ka wa taan, cawa jiba soje ne da tenje re. Chebarje ne da la, gari genga chi la, gari chungwa taan, trewe na la, trama soba da la, ca xin ze wa na, parchi longli jubi genga bi ne yi. Yang trewa ca xin gang la, gecha xio ka wa na, parchi triba li jubi genga bi ne yi. Genda ma xin, के हाजान जवना फरची बेकेने जुबी केंगाबी ने लु हाजान चोकीवाता सी जुची जु नेजे केन जवना फरची थाले जुबी केंगाबी ने क्वथन सेना केंगाबी ने गांसिन रो योबा लुमर दुबा रुबुदि खाइना मवाता याना चुकुज दुवाता निंगो सोलो जे थांग थांगो ने दुवा गोमु पंजे जुबा रुबुदि चुकुज दुवा 야나 쇼바 빤지 쪼바 로봇 된다 닝공 빤타

0: 아기 뭐 치시 뒤져도 칼라로 내가 파이 창도로 저와 대나 얘기 저로 여기 이쪽 칼라 뉴저니도 레달 진에 치라서 좀 뒤져도 가로 먹기 좋아도 진 가로 그 뜯은 거 되는 파일 때 봐지로 와 자 침묵을 해나 그런 거 파일 뜯으면 하나 랑 배경을 뜯은 데 여지 말아 파이 배경을 뜯으면 하나 중화 메리를 뜯은 여지 말아 와 자 진에 치라서 런 얘기 그 하나 파일 때 봐래 자 최상 걸 해나 대 저런도 지카가 지카는 이렇게나 파일을 뜯으면 지카를 뜯는 거지 말아. 내가 지금 너는 이렇게나 진짜 내가 등이는 기와 참 누사든. 또 아무도 가로냐 파일을 떠받아 파일을 떠받은 되게 휴도로 랑쇼근 거네. 내가 언니가 배준다다 지금 언니가 지카들이나 떠봐 인지로와. 내가 내가 지금도.
1: 제라. 게 렌테야 나베 한삼보다 세나로라 지소소가 되나라. 다지 두반다 태는 두바테 주베존의 지중. 가인선의 몸보지에게 소소가 요쇼 간에 로마지라 차이 시대 잠바 가와인데 잠 요쇼 옌바가 지 링네에 난다 대초 철레마 토바네 파가자 당학대 조 인세 안다네 소소가 야 다조네 지샤 로널마도 옌바데네 시네 이네 양 겐크다다 소문난 기가 난 좀 소야 로이 지가 토 담보 소소 파유라 가이 데칼레 미리라 가이 자갈라 가이 파유라 가이 메나 아장자 대초 가이 케오 대초 온토지 마레 제네 제라 다른 시당 토네가 로이 세마데라 Jansa meserko, Jakaka Sam meser, Yena Yan, Luigi Kayan Rongajila, Yang, Yindu Segre, Tatila Koran Korana, Soja Gajurgola, Daginchena in a Lumambun de Dala, Tachi Satun Zelo, Sunchil Hassu, Denolona, Daginchek Sana, Chick Juntun Zihin, Shang Yimbig, Samu de Chinare, Suhin Tabu de Chinare into Sagin Sanotunuana.
0: Yo, Lasso. That is Ronyag Yeti Satun de Chi. 中国的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这里面的人在这 Tengi chaga zomba pasa yena da kala, chaga zomba da kala, sohin daba nali, laso daba da yoja ma resa dhido. Nga da na nga, nga dhina dhina dhido. Laso,
1: genka cai zondi zamba, zote mangchu ka kode ya da, tenzo la senhyo zhe ya nja da. Yami na mangchu ka, doi an tangbun zin je dhinda zhiga la.
0: Zhiga la.
1: Tata na yu mangbu jinda yina, sida anga tohne, tamam pyunsong chobi rinne da, tata nga zuko megin doi la, lungchi yin anja, nyingchi yin anja, dhe nang yin anzo kapa dhe yo cha dhe zamba, tamam pyunsong chobi rinne mangbu jinda anzo tong yon dogo la.
0: Dhe
1: yin cha dhe zamba, soju ka rinne dhe ji, dhe zang gabo ma zi bache, ding se da so chen bo ma, dan jo bo ma, da dhan zhe ka namba dhe la, pe ha jang gabo dhan zhe shen ro go dogo la. Lo yi sa zong shen ke chen yin na, dhan zhe ka la zha gwe san zha da, nga zu yang gwe su lo chung namba ke, lo yi he sa zong shi ka dhe ka rang ma re la ga yin yin na zha, dhe ni ngui mi rin ni, dhe zu jun zi shi ju te la, lo yi sa zong je ka nui pa kan zhe na tuan gwe san.
0: Da dhe yin na dhe ka zong du ka la, dhe ni san di ro ke pon jo dhe dhe na, dhe dhe da san che ke sung pa na yin re, rang ya ke sui jen te la dhe ka la, dhan dhe che ke jin yung dhe jin yung dhe na rin duwa, dhan dhe tso wa dhen. Ngay nwa la tanda ji yin chab dila ngaa ki ngay ni xe na da kar dasong cha ka sumba na ki Da rinne li yin la zu ya da chi zume nyi ra zume da Da ya da yang gu da ka zume ngay me shi ya ki rinne da ka la Dang zhen da chi jun zhen da ya pa chi jema tong da cha ka sa zong che ka sa na ka pa re Da ya da nga su chan do la pe ya na ji ka rinpa ki tanda ki ngay me rinne hi ka da mang bu ya chi re Cha ki hi pa na ye re chan do ka zho Mang kang ki ye, ten ching ki ripa, jang da ka po lo ki hing ku, tere tsa ka lo ki tsa zu sa ki la zi, tsa ma da ka ngime rinne hi ka ra. Tena we tere lo chung tu ke tu ka la ta, sui jen ki rinne tu ka la, di ro pi ji ki tu nyo tu lo ka, tere tu ka la, ga yin tu je ken tu ka la, jen yung zu re san tre tu. Yin na la, tere cho ki ta san sung pa na ki, sa tong ju ki ngil hi na, cho ki sui jen ki tu la ta, tsa wa ta tenpa ji su ma tu na, sa tong ki, Saba ge chere zene, yiga dan dribu ji tuen ge sena kaabar ya. Demar, tala da kala, sui jen ge tala da kala, wei ten, tsama ge tongchen bo je te, jen jen je je ge tala, yong geol hapa to, ronso, chang do ge ngeri xe na, tala da ka, tongchen je ge ba de na, kaca gui du ge je re san chayda ma zo, sa cha yema la tao de la. Tengali, chang do lo rinne dana, pasang tsupo to, zu den da, zu men ge, dana mambu yo re, tala da ka, tongchen bo je ge do sa, narong ge dana cha. Kesi, sui jen ge zawa de me na, te sa te sawa de na, karu, 동바 레선 정도 그 동바 레선 수준이 자와데 만나 저 사태군 리부터 이가 지겠으나 가버래
1: 제 덴저젤라 갈란초 바치나 섬나 이데 제 라서 덴데 자만한초 시나게게 창도라 다다가초 그 로총 그 나연 그 체이다 덴데 좀키 그 남바데 근데나 차데요레 다다
0: 다다 송로 로총조 kahi kahi ju yore, tanola. Ta lochung le tere, rinne le gakhen tanda mambu re. Ta dasong chere sanda de kala, tangi siji di ya, jiko ge telan chok sunga mambu chere tene, pegi siji ge rima tsamala, jenzen da tapi tangchung kolo tere, tongchenbo rwa. Re, ten tang tene, dasong lochung choke chere sanda, siji ge rinne le gabu che khen da mambu du, mambu chandol khen da mambu do khen da, pe khen na, zong jao khen re, yi chi tre khen re, yang ge le yi xiao zhu chang zhu ge kolo re, tanda de chere sanda de kala, lochung mambu du. Lochung wangpa re, re tala ta kala lochung chuka zuwa ta kala ta dinrao ki aga ra chirisa na thongja ta chi dege tsama ta kala shen ma re re tala sujun ki tala ta kala guwa ta junga ya pa tala ta kala zawa nong ta zawa re sa chinga sujun ki tala ta zawa ta thangpa chin zentu na te sa zong ka kala ta kala chakin chibu ya pa chi thunji re sa chinga
1: re la, tata nga zuka sa zong tu ne nanja ji ne loja kala ndo cho le re nini jaka ka sujun ya pa ya le re sum ne susu ka ta ji payi chandu la deya na ya, yang kaba da, jawa toni mambu yung chula re, yena ya soji ka zawa te tenpo chi tsugu sa re se gila kusuma nangyi to, ta soji ka zawa tsugu na genka sa na, tata kong namba la ji, tenri she cho sa re se genka, tenra rewa sene ma jo, ta tenri ka lamnen ra chi tuen na, genka kandran ra chi tuen sa re, sa zon shen ki ka, tata yuen shi ka, ye chai zon pa po tabari yena, kong zo ka soji ka teni, kong zo kandri kandri she cho sa re.
0: That's the jungle to the Jonah Cheresna, Gina Cheresna, Montel under the Ginger, Montel, Montel, Mulan, then all the Montel, the Chenara Gondara. My dear John Jonga Tana Rijamara, or to the Nyato, Jenjin Patta, the Montel Gero Patta, Rizipa to get the Nyatolo, and the Nyatol Dune, Swashi, the Montel under Jutan, two Chimuchi Res, Nina the Cheresna. Tegye to kala ronyegi chere se xeba nage rangi yi tulu po, nye po jude, dra po jude tene jine. Dala lhujung jie jide hajangi ki chenpo jire se, dana aantangpo jire. Mazen, dira ge tetsu la chama de dasong gyan chebe sumba nage de ka kaba gire, nye tongi nare ganga na chama de kala lhujung jie shusa rwa, dana mantra nandu jude kama. Zuo yu jindze, sang jendo.
1: Rela, genge da lo sunji lhasa la. lo yi ge cai mangpo jie zong da ya re, da qie ge ba qia qie xio da cai ge nong ne. Tengi ke cei de ya buji xiong song san san ke tenda ke yi cei e ye?
0: Ta tenda yi mongpo zong e re gen chao ke zong yi nijia la zi tuyo. Yi nijia le, yi tongkin chong chong de me jia chong la zi yo. Yi tongkin, ta tenda yi tsama bai me si ke ya bu tenga se na tenma tenga tong mu tuto. Ta chere se na ngay ke yi zo tuya de ke me kia da chenpo de tenda le ma re. Zo na la mang chul le de khin, zong ka su se na mang chul le ye khin te ke. Ta kusul le de le jing de chere se na kusul ke banji cha jen yo ma ro. Banjo ke cha jen yo ba, ni ke chere se na yema la ya chang do ngon zong che chenpo de nuk se na ten jen de me ba che. Tena kusul ke yi tu lu se na nga rong ke yin ngay tabu che re san tenge. Yin ngay tabu che re de yi mo mo tre re ta. Te nga rong ke bacha che ki de ta song, do yi kang song le se na ngay se me pe. Pe rang chung jong yi mang ke le khin na, zongka chuchu zonglo sakana, zongye sakana, shen ka sara, ten an dambay chathong chikhen da nga rin. Ronsu chandu ka zongka chuchu lo, yi chuchu chuyo. Nga rongka teke tala penjo ka tala nga rongka geki tongka ra, nga rongka ta gabu chesa ki likha jira. Matan cho ka penjo yana likha li penjo ma tu na tenjen ma na likha ma li tanda chesan rejo ma rwa. Nga rongka gabu ka likha chuna rangya ka cha, tenjen da rongka chunga jira. Ten ya uti zoli zongka chuchu li yi, chuchu chuchu saa di lo, tamma tsamma lo gabu chen duwa. Da zongka chuchu ranya pa chal cho da ya da, rinne cho pi da jiye, pa zu piri je zhung go lo, pen da tu do so da, nga rong sen lo, bacha chuhin da da dare. Da nang lo cho ki yi da, bacha chuhin da chanda jen san, da so nga yi malang da jen dawa yi go poda la, po shung ki chang do san. Da zong yi, zongka ka yi li kena, kamban jong da san, tsari sang ru tong wa da, jong da nga yi pa yi so da, anna ca wan zo gong sa ma.
1: Lasso, tujie che, tene genge se na, tangan zuge che, rizze ge, leila yongki ge moji na yina, kula ngencha ge sangwa kanda na che ge sari genge so na.
0: Tene yina zuwa to kala, cho payi lu ga ge jire, ronya ge payi talo ga ge jire, payi talo zidung ge jire, ronya ge leka talo da ga yin ge jire, da jire. Tene chile se na ronga, manchu lu ka chu ge jire, yirin lu ka chu ge jire, sujen lu ka chu ge, ga yin lu ka chu ge, diro lu ka chu ge ba. tanda jingui sarai ee san tenka.
1: Nga su. Gen chen yin da yin na, ta loma rin rizha xa lin do to. Ni rin ni tu ye ke, nyanyong teni lin na, do ke rin ni junzi ta san ji. Teni maung ke peji ji la, te ge se na, ta ngan chu cha chan kandre se ge do. Kandre se na ya sa re, rin ni ke junzi yin na, cha da yin na, hong do yin na, kandre se nge ke ma je ngwen xe na.
0: Te, tanda chila ge na, kung pi to jo, jen jen da kung pi to jo ko li, 저도 런닝에 체대서 런닝을 너무 여봐도 너무 희급하지. 지금 그 리네도 너무 답으로 와. 런닝 너무 또 여봐도 너무 희급하지. 저지 레상한테도 레더라 더 저기 때도 런게 깜빡이 죽으나 저도 깜빡. 시진 그 자와도 담보지 손토나 야보지 레상한테. 시진 그 자와도 담보 손타다 아니 디럭이 터히라 때네. 디럭이 터히다 라티라 때네. 데르 저라서 시진 그 때도 답이 통조던데 기 챔보지 레상한테. 데 동안라 터히 노리서 저 시진 예스는 좋아라 되더나 데 가리 가리 그 존스 처럼서나 번저 칸다 지 되게 야 루즈 레마 그 향땡 칸들 되나 루즈 레마 때 고쳐 삼도 수년 그 때다 디러던 뒤다 되네 디러기 터히다 라질레 되네 대야 답이 동저도 전쟁 제조도 저 쳐부지 레서는 더 마차 바게 처럼서나 리네 때다 지 시초도 순리잖아 시초 그 유고다 지 리네도 유고 지 순리 아버지도 디러기 뒤다 되나 말나 저 수제래 지 수제도 롱 담보 존도 저기 라빠가 존도 철 마토 바잖아 더 가버 예지 메뉴 수제 때도 칼라서 뒤로 근처 때 이거 근처 때 만약에 시술로 가지고 봐 지칼로 가지고 봐 then 잠불린로 가지고 봐 달라지 레상 된다 때도 뒤로도 맞는데 저 수제 담보 손에 뒤로도 뒤도 맞는데 가버려 대장 처럼서 나다 이거도 칼로 나서 민지 나클이서 이거도 답보다 마초 기처럼서 차쟁다지 초아다지라든가 비지 동지 쪼라지 레도 대원한테 이거로 리네 매다다 칼라수 매바다비지로 이거 먼저 쪼다 책임 지중다 나쪽에 놓는 저게 전에 리네드 매바다 나 이거도 동바래 데려 오더 리네드처럼 수준의 리네드다지 시초도 뒤로도 당장 전에 이거도다지 손리 아버지 제가 누워서 달라 손리 전에 비지기 동안 랑가도 아버지 이제 알아야 상태도
1: 제라 안다보 혼대시 다들 좀 혼대시 그러봐 몰랑아 저거 타일라 가히시 타일라 가히시 산디 타이그 리네 모히바 노모히바시 드네 코게 노모히 차데자마 코파지다시 데자마 다다 뒤쳐가 ndeta tine yoko la so ba ndeta nyando te na so na so
2: gin lo za ni mi sa zo na gan ju jie qiu ye dang ye zang la ren de yo wa ye yin kong ge zang ju zha ji dan song ngai ma la xi ba de chuan na de nan ni nga ge zuo a din bi zang ju ye de Malanji nambi tu ni yi cei zongba bui sen ting ka ge kya ta lupar yu ni yu. Di yi dawi wu ka po zhang po ta la hi bi lu yi di, la si ci min zi do tang po zhang po ta li yi nyang di, yang ta ri ri nang tu yu di. Gan yi bi sen ji hi nya tang, zi wa cun bar si. Di yi, bin ki jin lu hi ba tang, po chung jia kyang tu su lu yin de da na, 对最近军队的对你没人的没人把的军你撒空一个人的大大堂没人一个辛苦家庭家的军你也给罗在你们的军那罗一撒中下军那杨大大才个这一张明白爹那没请娘娘的没人家军宿心痛过别贪了也硬空给大多错而鬼鬼血血别家苏季人的家满意等多 电视剧《若阳家》年纪是比，空格张学良，才空的有点感动人为女扮演电视剧。电视剧《空格》现在讲人不怎么一般，俺做村民参加阵地演讲演。电视剧的样，俺老在你们录音台机，没能叫参看了，就看到一点心头不当，空格一猜呢。 如黑马来亚人一家业，葬送秋季军队的业，白巨人。空格养大呢，养龙长不一秋叶，顿有杂汤个龙不一样。

0: 这样个村子嘛那边呢，满地几层啦，芝麻缸的，几层啦，芝麻缸有的。第一个是几层啦，一边拉到的几层的家伙。哦，第二个这个缸顶有的是呢，哦，几层的啦，几层有，几层有是呢，芝麻缸有是，是吧？第二个就是拉到那个去了是呢，啊，你这样个村子很重要。第二，送几啦芝麻缸的。아디니송쯧게자마강차고요르시디니들라어나존디가슬라다송쯧디라자마강요비게쳇데라다데자와데네도송은도와어도도싱나서송쯧게자마강레스아데소쯧양게쳇자마리아디네빼차야나나서아린두게쳇자마데네요리베니연동아자라장락찌다연동아자라장락찌다디네장락찌세안데쳇가르르지데네연동아자게장락찌롱그레스연동아자연동아자데데나연동아자데요나아니장락찌세야게쳇데롱바레스디네지라어네게쳇나쳇정요장락찌쳇정연동장락찌데강레스연동아자장락찌아데네예베차야나가서쥐라미선요다어쥐라파스린세라와린세쥐라미선요다원데게야린동쳇정요리다이야가서뒤쳇지쳇자말아베차인쳇쳇찌라干嘛读书的？哇！对你七十几个菜的开始起来，干嘛读几个七十几个菜的生活的？哇！对你一万八个别讲的，土菜辣扎实没有的，土菜辣扎实没有的。哦，对你的说了，光土菜个菜大部分人更多。哦，对你的了，他恁这个他村子嘛，那俺说忙不就个，但恁俺说别个个小孩个那还讲忙不嘞？哦，对，来这村子嘛，就把得了还讲个，干的如果他别过些大部分还讲个钱不？啊，毕竟当俺说外头的伊都刚钱的些朋友呢，那当俺说啊，国家钱不那不就钱多嘞？但你打几把的车的时候，打啊，拆开了就把的。每当清晨一当的拆开打的那把，打拆开了就把的，拉着个电线就是去买的。都按说打拉电，感觉那一年个等把的电线拆开那能有些被，有一个电压油啊，我打电说的通话的。但对了，按说啥子马桶啊，咱个过年了，别急呀呢，啊，拿几笔吃几啦，家电就先当是。啊，你南大根呢，长路灯的，长路灯一个电线的南子呢，南大根开了一把。哦，对你南大根啦，长路灯的。어던지던지너답을하다체크하는줄봐리체크하는줄봐리던지인들단던지그너그너는숨비겠다아정말제라보니도아딘들간들셔탄칼다라다그아던지던지주소연결받대소대단던지숨요르되면자위찬이쯧뒤야반다이나아쯧돈잡아지서절야봐이나아아니조디치르세대다아찬조나진줄그러다찬조는줄반데하장히치하래던지지디치르나다천즈만은줄받대당간소베게기좋아하거나하장채채하는거지리做起来的，那你不着急，吃的也不等着些嘞。但这个土啦，啊，干的啦，当俺做啊羊啊，看那个种种啥不？啊，等你机械个种啥不？制造机机油。但到起来时的了，啊，你多有冬种年了，现在俺做别就看清不？啊，多有冬种年了，啊，矿上跟这比个，但这个难啦，啊，你啊，拉扎跟就剩的嘛，送用的了，但拉扎的适当干了，那一个就是鸡蛋，啊，那一蚂蚁别跟就是蛋。아니대니강원도야장초비근주스세니주스쓴다보지요다나이근주스때다공동가서슬라서바가라댕나이주스기비가슬라다디효들가서예야로와데레데인들다때마이바가나이마이비근주스다대니강원고놀라야고야장초비근주스줘리스다대서다간저리세니고리그자위전에댄세제근놀라서들니아댄세제근놀라서다운다보지자니아니지순요但这所的这里这里适当看他，俺做别给就根据他给他个情绪上的下降给他通别个，等这个他吃这个了不？啊，当前统计的都下降个哪个吃不那个进度，统计的，等于的他跟着了他啊，这做过过来了，蛮多地基，你就学进呐啊，样俺做啊吃这个了，他拉大根就做过了样，如果写把他啊，第一过了都是这样啊，时间了我就吃完了，啊，基本没上完了我就约定了，第一过了这些。
1: 다다 체지생힘바때나콩게숨다홉티레첸제향람무투난츠레첸생주라가수효
0: 아때려다도기는부치그담보대강수여리잖아라라긴주진기접하거나담보대된첸사제된주바세네찍다숨어된첸사제된주바된첸사제된주바세안되지빼지라잡보이쳇바라주세니콩빼지가시지가되고노로빼나잡보이쳇바라주세안되지야那大部分村巴人呢，做的起来呢，一笔出把了猪生，可是小娃猪把嘞。我那猪把的，健康了点的猪把嘞，是呢，一包个七把，七把呀呢，一包个七把呢，一把呀呢，一包个七把个二把的了点，我猪把嘞是。等于猪皮个尖的，一包个七把一把的，拉大个啊，你啊，趁这个打四个月，我猪， jabu yu chepa la zhi yi se yu di se la, ane zhi bi ge, shawa ge dunjian sa yi ni gu yu re se. Dien de la, nda shetang ge pati ya bayi nan, nda gishe dan rabon rabu ji yu re. Gishe dan rabon rabu ji, jabu yu chepa la zhi se yu di re, teka da pati ya bayi nan, ji gishe dan rabu ji yu re, nwen jan da gishe ngi la, da ngarong dan ya bayi nan, da gishe ngi la, da zawa nyi nan rotan da mandu. Jin se chiri se di la, jabu yu chepa la zhi bi ka se la, la da ta kaan la zha yu re, jabu yu chepa la zha yu re wa. Da mi jan di ka se zhi hi pa te ge, jabu ge chepa la pen to gu ya ma ra. 된대이바이다 지반데 잡보그 쳇바게 찐지연발이 쳇바게 쳇데 지바지 마르와 된대이들 너 셔다가 가는 거 기셔게 놓나 기셔니노나 로카 로타 메반다 보지 왜자 치코롱 근나 바도 허데 파티가 바이나 지 기셔던 라본다 보지 요리스 다비자 달았다 도기로 보지 기셔는 잡이 쳇바나 지다 근데 다브라다 샤비 된진 사이진 주세니 아 고리게 된데 그 달라다 근 주스 지수 되는 님바데 체리스나 님바데 체리스나 시주 사이진 주 바스 시주 사이진 주 바스 다 시주 사이진 주 시주 사이진 주 세야 네게 빼질라 간지기가 없어들 뭐거 동차 찐이라 샤바 인세네 다 거기 조도 저는 엔저더니 아 배신 님바 못 보고 놓나 나타나서 봤던 그 뭐는 지 못 보지 디가서 쓰 뛰니 거기 빼지야 뜨고 놓는 나스지데 뭐거 동차 찐이라 샤바 인스 아 대라 샤바 그 끊이지 힘요리스 다 샤바 지 끊이도 강기 힘바래잖아 뭐거 뭐 동차 찐이라 샤바 디 인스야 다 네가서 라다데 ngakar tongsa chini saya tela jayor wa. Ta ndala jawa teke, lada te jawa tela teni ngakar tongsa chini ta kanka teni jisumbari sayo di sila. O, nda sheju, shamba yin hibiga ta, shamba yin bigi shawa jor wa. O, shamba yin bigi shawa te, shibigi ju. O, tu sawar shibigi tena ta lada te, njugu yor. Jinsen chire sayo di la, o, ngakar chini la, shamba yin, ngakar tongsa chini la, shamba yin hibiga asila, yin sha da chire sayo di la, shambi kush. On a champi que de yinje de jutre se dit ni ka tonta chini de. On te yamba de la dan de java de ni sagur. De de de ta bana ta o sha shi bi ju sa ji de ju pas tu dina she ju sa ji de ju pas ya. De ta ndi ji ju pe ji choma ka non la. Ani la da ge tsa le o she da ge ta ge ji ji wi la sa ba she da a go ni a che de ya na. Ani ko ke cha ko ron je nan de dang si jo ge na ma ge cha ni. Ani yuan rogo yo mara, pechang gondi yeba nangyo. Ngakar tongcha chini la shamba yin siya dedang, ngakar tongcha chini ji shamba yin siya yun disi la, kwa nanda jiba chakyo. Ndona shamba yin ji ki jit chiri siya di la, ngakar tongcha chini yeba de lada jana la, sheta de jana la jiba chakyo yori. Tengi disi la, sheju sa jidin jukba se ni, kwa da tesung goyo. Tengi simba de chiri siya di la, njungkong sa jidin jukba se ni. O, lada de, ani njungkong sa vishi, sa vashi bi ki tena ya kwa njukundu usta perna, Tini mbama mta la rapta shung dhabi. Mbama mta la rapta shung hibi kasi. Mbama mta la rapta shung hibi kasi la rapta shung ki kaya runga ki sacha tsaali rapta shung bari zina. Penchi mbama mta siya ti tsaali rapta shung bari. Taan rapta njung saka kung kanyi ba ti di kaji lada tiksa ashe kiyo. Lada tiksa ashe kiyo. Tini dila nadabala chiri se dila lada ti njungu saji di njus. Tini dila di kaji la yin a gen pari sanji kaya tini deshi la pika shi zini kori ki tende chi yisong kiyo. ge pari sanji kaya lada din yungun lanchu pa yose ya, di peji la deshi la puka shi isi. De tabi ka pejin zayom bi kasi la puka shi saka kunte kaan reyse di la deshi yinpa. Deshi li puka tu ma shiawa yinpa. Di yin de tan yungun tu nema yin zayom. Tende yin de la ta lada yungun saji di yungpa ka ndi riku peji tsama ki lada ka tsab tu ta yungun ju chegi na ni tu di lida di yerna. Lida da pa jiga pa yina ani yungun ku tenta lhatu kuru saro tengi yore. Be chagi na kondali. Mbama mata la ratu shung hi bada, mbama mata li ratu shung. Chiba chiba chichang chang rogo re, njungu chi tenta lhata san rogo yore. Ani deshi li paka shi isi, deshi la paka shi isi yote isi la, ku njungu ya bada chiba chiba chang rogo ndo wa. Tengi dila, onda tabala ta njungu sa jiri njuu sa yore, samba tere. Ani hi bada, kaan njuu sa rin ane, chanshur sa jiri njuu sa. Chanshur sa jiri njuu sa yore. Ta chanshur sa jiri njuu bi ka peji tela, vena nga na chang bi yang la nren. kōrō kī pēchī māmbō kiyā, tō kō nō pēchī kiyā na ngā nō tsāng pī yāng lā nrēng dhār. Tēnē kiyā pēchī na pācāl tē tā lā nrēng dhār. Tā nī kā jī tō kī rōmbō chī kī sūn jī kī chāshū sā jī nī jū bāntō mōng chī yā pēdēng tsōng pī kī chāshū tā lā pēchī kiyā yō rī. Pēdāng tēnī tsōng pī kī chāshū, ngā nō tsāng pī yāng lā nrēng sā Ani ngā bāda karāri sa dhīli, ani jē yu nīnzu shibik tēni yu bās. Tā ndā dābali yin jana tsōdi chirisa na, kō ngā tsō tī jīn yung yēng nōr sa yāka lātā yun zā bārā yu bās yāka sōng jī yu rē. Tē tā tā pāchīn tēn jū bārā bō chā dhī yu rē. Pē na, ndā chā xiā lā mpā sā mē, jīn līng tā lā jū sā mē sā mē. Kō rī kī pē jī nirī jī yā rē. dacha shalam phasa me jilin ta yin na ya ta de la ju sa me da de ge gang de ge de na dacha sha dang jilin ta de yin de ani ge ge yin ba de la dan de ge yin zeng ge ri phasa me ba de sa phasa me dacha sha de la phasa me ju sa me sa la ju sa me jilin ta de la ju sa me de yin de ge ge dacha sha dang jilin ta yin ba la dan de ge ani yin zeng ge ri nda da bala chersena jege nginzo chebe ke teni juk ba se ne ane juk ba chila kan ya re se de ta ni bo gu chi je be ge tani juk ba se a ta ni bo gu chi je ba chi de ne chi shi ro ba chi chi je be ge mi chi chi je be ge tani juk ba a ta nda zai chani chersena chin a shi nin de a gong de he be ge nga zon de ge a ma gu chen jan no sun be ge ne cha jo de na ra bo re ta chin a shi ni cha jo cha jo de juk yo re ni ka je ta chin a shi ni cha jo an ju ba de la gong ri ge sun ju ge a 니보고 취집이 다니세들 취취집이게 다니 가시니 되는 찬조 다 취취집이 다니 가진 찬조가 되라 다 나랑 그때 봐야 한다라 지 취취 텀반이 찬조 양 취취 먼저 봐도 찬조 아 취취 먼저 맞춰줘 다 얘야 저러잖아 취취 밤아 니데 찬조 왔네 그 흑선다 보지 요사래 땡겨 다 취취 텀반이 찬조 와서 한데 자유 찬조 쪽이야 저 간디게 그러잖아 빼잖아 존지라 히야스 연대 치라 삼바양 장다 니까지다 바로 그 라단데 나마다 심한 이거 치치더니도 요마나 두나 두냔다 내나 내냠 야나 자나 자냠 야나 야냔다 니까지 치치자도 되는지 거 아니 존지라 히야세비 존장 지보리 히야 야바리 니가도 치르지는 거 괜찮지 이거 봐 다 치치 먼저만 이 찬조하세요 빼자기는 칸냠라 콕즙스 칸냠라 콕즙스 띵링라 자충스다 너다바는 좀 봐야지나 라다 중 아마라 칸냠세야리 라다기 샤마라 코츠브세야리 디브 칸냠세야데 시당기 찬히 야바는데 야보나 아니 고 겐싱 존라부 차디오라 칸냠보 왠자 디지라 코츠브세야 그 쯧비기 치신데 코바츠바디야스 시당기 찬히 야바는 또 쉬엔군라부 차디오라 디지 지 연댕그 차기스 연댕그 되니 응원라부 디바다 지 쉬엔군 응원라부 임바 데인디스 디 찬히 고니 응가와다 먼저바다 찬로군도 띵 링라 자충세디 오초다보진이나 띵 링보제 왜자꾸 자충충제 띵 링세우디스로 다양 고체르즈우디르 야 지 리바세나 만두 자마세나 만두 되게 쇼르지 치지나 자충충제 세우디스로 양 도스지 가르세 그렇고 쉬엔세나 만두 야나 만당이 찬로 보질 과는 정도와 띵딜 너다블 쳇세 세디르 치지 만든 바 야나 치진 가와진 답 되는 이 찬조와 다 치지 밤아세디르 코 되는지 바루라 자위 찬이 고 가와라고 지이나야 왠자꾸 이겼다라 야운디스로 코트 가르소 고르고지 장엔다 야드니 리니다 야조라서 바 덴제고코 먼트바그드니 지진다보지 메바 아 코르체 바마도 존다보 메바 덴제고야 지지 편집 바로 찾아와요 빼나 까르라 마빈당차 차라 링와다 까라 마르 세비까지라 까르다 마니 자이 차니 까보도 마보니 가와데데 왜냐 가서 먼다보지 강고랑 가서 파 지지 지원데 어 강고군도 까라 마빈당차 바 히비까지라 까르다 마르 세비지 까르다 야보리 마르테 녀비기 찬르고 요마나 니바기 찬르고지 까르테 녀데기 찬르고 텐데 가게지 말어 양 까르테치 야보 빼 야보니 녀데나 마르보디야 빼 야보 세야 텐데 이죠 말아 디도 코테 다다블 쳔바이니나 코 바르마그미 바르마그 치지노 디는 까라 마빈당차 Tan denjeji kasalaya lada de jawatela teni ndorna o chichi ni bardala lada ge jawatela teni chanjorwa ndere ge denenji kundus teni chichi telaya chichi tambani chanjorwa manda ma chanjorwa bama ge chichi chanjorwa ndere ge risan rabuji ani yong kundus risan rabuji yong kundus o ta ndere chere sedile ani dogi rumbuji ge sumbi ta lada ge ani jusu ge jaba ge nona ani zai chani ta duban rabuji ere duban rabuji ere Tiada tak teri, ini di sini jambi, seperti ke, cemde, dengan yang ini, tiada tak teri ke, seperti ini ke mana, jauh dia tak, nala gunjuk apa yang hebat sah, di ke mana tak, lada gunjuk apa yang hebat dia lah, ini, mago cinta kan musuh bikin gunjuk apa yang, tang, ini, dia tang jadi, ini kira dua kilo macam kita, jadi musuh bikin tak, lagi yang justru yang hebat itu, kan yang itu orang bersih ni, engan tu, ni mah. Tiada tak kasu bapa teri hujung ke nanti dan jadi ngaco tak si kasu segera tak sanggih saja ke nona ani kandai cuyo sana tambah teh tapi mago cincang ke nona lain ni bapa jawab dah dembat dada jawab dah mana cincang jawab dah sekarang dah ni bapa insya tak tiga nona ani dupi tenan juga saya tak ani jawab sana dah yang cangjo ke tenan juga saya tak dengi lah ani Pejit itu lah tak ko, kerja orang kecik, tempik cuci, tumbik chichi yana tela mandana mandabik chichi ki zonra ba kandana chi yos ta ti kwa la chiri zina dhuwa dhambu di ani ta dhuwa nyingba di chiri zina ta kiwa dhuwa gyurumbu chik kiwa dhuwa gyurumbu chik sumbi ani ta lai njusu yin xie basa chiyorwa lai njusu yin xie basa yan diga nana miksal ka chanjo saji di njukba asya chanjo saji di njukba asya diga chanjo di nga zu hachi ka nana xia ka xawa nga chi chanjorwa jiyorwa dedang ani jinshin xin ka chanjorwa jiyorwa o dedang nda manda dogi rumbu chi kisumbi ka chanjo saji di njukba xibi ka chi chanjo di hachi ka chi dede tisa nasu ba ka chi tini chanjo jiyorwa xawa ka chanjo o dedang jinshin xin ka chanjo o dedang nda ka manda asya ta dhuwa teni di ya chama ta xin dele
2: 本村的总指导协协单元江苏平措党支所大主任周南措大亚木
3: Sinkinabatso Kongkhamza Nga Lichi Chochongpa Hira Namjaya Tata Linje Nesen Kuchukpantene Pujo Longchay Nyamche Lai Kong Khamki Longchay Chia Lengro Lichi Ri Lichi Gomi Nala Lalai Kapche Gukur Chia Lichi Dumbati Hyusambari Tarang Lichi Nala Nabatso La Lalai Kapche Gukur Chia Lichi Jepati Montoy Nimpuji Ye
4: Tani Sin Linda Ipun Hong Nam Nambi Kato Yang Dan Diti Tani Gongsa Samundi Tuxum Chokki Ki Yipumu Kaya Tani Yang Lingla Na ये राती के कब दिन बात हम देखते हैं रोमिंग के चिंग के तम थे ऐ ये कब से यहाँ तारुं थों ना यहाँ से के मार गो तो ये के तो बस जंग से मार ये के वो से मिल जु ये बी के बार रे वाज जब ये ने ने यहाँ का जो वाला थम के तारुं थों ना गंभीर गंभीर इन्हीं से के यहाँ दिन बात हम देखते हैं तारुं तो वो थोड़ों सेंगे थे ऐ चंप बता नहीं तो ये ने कौनसा काम होते हैं रातों तुम शो जी जानते हैं कि ऐ बोल रहे हो ये ने कौन लोग तुम शो लोग जानते हैं कि तुम वो शो शो दे हम सिंह लोग में ये ने शो जी पंग या सिंह लोग में ऐ मिंडिक से यहाँ तो तुम ये ने कौन का बस रूम चेंट ये ने नंग तो जू करना आंधा Kongru mambo ji yue se, todung ge se wa, konga kabu nana jiu kabu madu ji ma, mambo mingu se, ene kuni ka jifang tebi, rongo jie ya de, konga kabu de, ka se wa da nyambo, jiu mumu, kuyuk jiru jawa jambi ji kabu, ene rongo de, yang singa na po bi ji, po rongsa ka de, rongsa ki, konga, chung, taba te chenpa da nyambo, ta nyingi, nara nam tangi, ten rik ji yue se, Tāngīng kī pāngu sōsār tāngu rīmsīn chāpār tāngu tēnī kārī nīmā jāngsī, nārī tāpā jāngsī, kārjā lō tēmbā jāngsī, jāngsīn tōpē nīgī, tōng pērī kī nīmā jāngsī, tōngsī tīkur tōpī, yī tēnī tāyī pāngu sōnru, rū yī pāngu, rū jīn jībō, kō nām tāngu tējī pāsum tōpī jī, tēnī kāpān rūpā nīrī chā tēmbā tā yāmdō, hōr tōdū rū jīn jābō, tōlā rīmsīn pāngu tōdā nīkī kūpū Toma sewa jijia ye nai ni gondi. Ling la tini, zeng da onyo sinni. Lingar ki sacha di, tini khurgi zeng ru jamni, zasa, chutung, debi ka. Tini jibin, singi, chutung yungi bengu yinbi, jalan gobzai shubi. Jai ji, chumchin topji jabu, tehe tini, lingi, mungung ziti, rung chumar jabu, konum tangi, khurgi manna yungi te, chutung uru zeng jabu chungyo na, konum tangi, lo, 那怎么了？给你出给你，我领出给你，养个活计，接下的，嗯，领兵嘛呢？领个接下的，活计马上，第二天呢，给你加以冬季节表的，那个能不能吃完？是不好，开心吃完那不加，你别给个不行的，那个不行了啊！我就过年家那家里的什么的，到冬季节表的给你，我们要到平常，亲自节表的给个的，活计父母不骂的，领了给你。 那么对的，比较重的，另外另起举证，证据证据存在了，我们人家，给你，是吧？咱们搞把你了，我们人家，咱家准备的搞，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成，咱准备的搞成， mungu. ཡིན་ན་མན་རང་ཐུམ་མ་བོལ་ལ་དེ་ནི་ཆ་དེ་དེ་ནི་ལུ་ཅེ་ཅ་པོ